tung regn på roden, lige fra mixen crew, det pumper i blod. Danner mørke over en skyfri himmel, til kun de nærmeste tilbage, når helt byen er splittet. Når tung regn på roden, lige fra mixen crew, det pumper i blod.